0: ora voce. 6023.
1: An de an, începând cu 2011, sărbătorim pe 13 octombrie Ziua Internațională a Limbajului Clar. Poate vă gândiți că aceasta nu vă privește, însă, fără să știți, subiectul poate fi foarte important pentru dumneavoastră. Poate cineva vă invită la cină, iar vecinul de masă folosește tot timpul cuvinte pe care orice om normal trebuie să le caute în dicționar. Un pic iritant, nu-i așa? Probabil că vecinul guraliv dorește să se laude și el cu ce știe. Cuvintele complicate și formulările greoaie frânează comunicarea și creează bariere între oameni. Fără să ne dăm seama, folosim zilnic cuvinte care nu pot fi înțelese de toată lumea. Poate folosim cuvinte prea specializate sau specifice locului de muncă, ori cuvinte cunoscute de puțini oameni. Însă există soluții. Putem găsi întotdeauna un sinonim cunoscut de toți sau o explicație care clarifică sensul. Astfel, creăm punți între oameni. Iată ce înseamnă limbajul clar, să alegem soluția simplă și cuvinte înțelese de toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Pagorijai Kroatijoje, Mazovijai Lenkijoje.
1: Europos regionų komitetas taip pat skatina dalyvauti jaunosius politikus ir rengia jiems pritaikytus mokymus. Komitetas kviečia jaunosius lyderius į plenarines sesijas ir renginius, pavyzdžiui, Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą, kurie gali susitikti su merais, regionų lyderiais ir Europos parlamento nariais.
0: Europos regionų komitetas yra tarsi tiltas tarp Europos Sąjungos institucijų ir žmonių. Jis stiprina glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis palaikančių vietos ir regionų valdžios institucijų balsą. Briuselis ir Strasbūras daugeliui mūsų gali atrodyti tolimi, tačiau regionų komitetas juos priartina prie mūsų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
2: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer e sono in compagnia della mia collega
5: Serenella,
4: direttamente da OMG Web Radio.
5: Sei arrivato alla fine del dottorato di ricerca. Congratulazioni! E ora? Beh, il tuo cammino verso la carriera accademica o quella del ricercatore è solo all'inizio. Per entrambe ti servirà un periodo post-dottorale. O per gli amici, il postdoc.
4: La tua attività di postdoc consiste nella collaborazione con un'attività di ricerca che si può svolgere in un ateneo o in un centro di ricerca. Formalmente dovrai partecipare ad una selezione pubblica per ottenere un contratto di ricerca.
5: Ehi, lo so che sei una persona attenta e che hai sempre sentito parlare dell'assegno di ricerca. Dal 30 giugno del 2022 l'assegno di ricerca non esiste più per tutti i nuovi postdoc. Quelli già esistenti andranno ad esaurirsi.
4: Giusto per fare un po' di storia, l'assegno di ricerca era un contratto di diritto privato, che poteva avere durata variabile tra 1 e 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni totali.
5: Con la nuova norma puoi avere un contratto di ricerca anche se sei ancora in fase di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. I nuovi contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabile una sola volta per altri 2 anni.
4: Ci sono eccezioni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale, prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
5: Il tempo massimo, quindi, in cui si può essere titolari di contratti di ricerca è di 5 anni.
4: Ma quindi, per partecipare ad una selezione pubblica per un contratto di ricerca, che titoli devi avere?
5: Ovviamente devi avere una laurea magistrale che sia idonea con il percorso di ricerca che vuoi svolgere. Avrai un bonus se sei già in possesso di un dottorato di ricerca o una specializzazione di area medica. Naturalmente possono partecipare anche i cittadini stranieri, a patto che siano in possesso di un titolo equivalente a quelli già citati.
4: Gli anni di esperienza sotto contratto di ricerca ti permetteranno di poter partecipare a bandi per diventare ricercatore universitario. Con la nuova norma non esisteranno più le figure degli RTDA e RTDB, ma ci sarà un'unica figura di ricercatore che ti permetterà di poter realizzare 6 anni di esperienza per poter diventare finalmente un professore associato.
5: Ma la strada è molto lunga e nel corso di questa puntata ti racconteremo di alcune opportunità che avrai mentre svolgerai il tuo postdoc.
4: Hai mai sentito parlare di Horizon e dei progetti internazionali di ricerca? Partecipare ad essi è fondamentale per ottenere punti aggiuntivi per fare domanda per diventare ricercatore o professore associato. Partecipare ad Horizon, ma anche alla Call Erasmus Plus, ti permetterà di poter realizzare esperienze internazionali di ricerca e di scambio con altre università europee e non solo. Per maggiori informazioni visita horizoneurope.apre.it ed erasmusplus.it.
5: Quindi ti sei deciso a partecipare ad un bando di un contratto di ricerca. Ma sai effettivamente come si fa? Certo, sul sito dell'Ateneo trovi il bando e le relative istruzioni, ma da un po' di tempo a questa parte gli Atenei italiani stanno confluendo su una piattaforma curata dal Cineca.
4: Stiamo parlando di PICA, acronimo di Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, una piattaforma che in questo momento racchiude in sé le opportunità lavorative bandite da 30 Atenei, una decina di centri di ricerca e dal MIUR, senza dimenticare gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche detti AFAM.
5: La piattaforma copre l'intero iter concorsuale. Si parte dalla definizione e pubblicazione del bando e si passa poi alla raccolta delle candidature e alla verifica amministrativa, anche per mezzo di controlli automatici. Infine, permette di nominare la commissione e di eseguire la fase di valutazione dei candidati, verbalizzazione inclusa, fino alla definizione e pubblicazione della graduatoria e alla relativa accettazione dei vincitori.
4: Ad oggi gestisce tutti i concorsi che riguardano docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, comprendendo anche dottorati, esame finale incluso, assegni e borse di ricerca, e i concorsi per i dirigenti e i funzionari amministrativi.
5: Insomma, se si vuole lavorare in un Ateneo, il passaggio su PICA è praticamente obbligato. Ma non disperate, la piattaforma è intuitiva e vi si può accedere sia attraverso le classiche credenziali che con lo SPID.
4: Grazie a PICA, presto sarà possibile eliminare completamente il cartaceo dei processi concorsuali, avendo una piattaforma che garantisce la conservazione digitale dei documenti e che automatizzi i processi amministrativi che spesso in passato sono stati lunghi e macchinosi.
5: Se ancora non sei convinto dell'utilità di questo strumento, pensa che anche per lavorare al Cineca o al prestigioso Istituto del Gran Sasso bisogna passare attraverso questa piattaforma.
4: E ovviamente si usa PICA sia per i bandi relativi all'Università Maya Grecia di Catanzaro che per l'Università del Piemonte Orientale.
5: E tu? Hai già avuto le tue prime esperienze con PICA o è ancora troppo presto? Faccelo sapere sui nostri social e scopri quali bandi sono attivi al momento su pica.cineca.it.
4: Un'altra puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Da Jennifer
5: e Serenella,
4: un saluto e alla prossima!
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
0: e UMG Web Radio.
5: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
6: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi Atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
7: e l'Università Maya Grecia di Catanzaro.
8: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
5: e la Fondazione UMG.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Este suficient să auzim cuvintele mutilare genitală a femeilor ca să ne înghețe sângele în vene. Dar această practică barbară nu este doar o plăsmuire de coșmar. Este mult mai răspândită decât ați crede. Deși numărul exact de fete și femei care au suferit mutilări genitale în întreaga lume rămâne necunoscut, UNICEF estimează că cel puțin 200 de milioane de fete și femei au fost mutilate în 31 de țări pentru care există date. Mai mult, aproximativ 4 milioane de fete riscă să fie supuse acestei proceduri în fiecare an. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În episodul de astăzi vorbim despre mutilarea genitală a femeilor, o practică barbară căreia Parlamentul European vrea să-i pună capăt. Ce este mutilarea genitală a femeilor? Ea include toate procedurile care alterează sau cauzează intenționat leziuni organelor genitale feminine din motive altele decât cele medicale. Autorii mutilării s-ar putea să o justifice prin rațiuni culturale, religioase sau sociale. Victimele sunt de obicei fete tinere, de la bebelușe până la adolescente de 15 ani. Deloc surprinzător, aceste mutilări pot avea efecte grave, imediate și de lungă durată asupra sănătății și stării generale a victimelor. De altfel, practica nu prezintă niciun beneficiu pentru sănătate. Mutilarea este practicată cel mai des în Africa, dar se întâlnește și în țări din Orientul Mijlociu și Asia. Relatările despre această practică dăunătoare sunt însă mai apropiate geografic de noi decât ați crede, întrucât au fost identificate victime sau potențiale victime în cel puțin 16 țări din Uniunea Europeană. Din păcate, Uniunea nu are statistici oficiale privind numărul cazurilor de mutilare genitală a femeilor din Europa. Iată însă ce știm până acum. Milioane de femei continuă să fie expuse riscului. Deși în ultimii 30 de ani numărul mutilărilor a scăzut, nu toate țările au progresat, iar ritmul scăderii nu a fost același peste tot. Organizația Națiunilor Unite a recunoscut mutilarea genitală a femeilor drept o practică dăunătoare ce trebuie eliminată complet până în 2030. În acest scop, ea a desemnat data de 6 februarie drept Ziua Internațională a Toleranței Zero față de mutilarea genitală a femeilor, o zi în care se depun eforturi pentru a atrage atenția asupra acestei practici dăunătoare. Organizația Națiunilor Unite nu este însă singură în această luptă. I se alătură și Consiliul Europei, care a adoptat în 2017 Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Este primul tratat care a recunoscut existența mutilării genitale a femeilor în Europa. El stabilește o serie de obligații specifice pentru prevenirea și combaterea practicii și pentru susținerea victimelor. Convenția a intrat în vigoare la 1 octombrie 2023. Vom analiza acum legislația, realizările în materie de politici și planurile Uniunii Europene. Politica Uniunii privind mutilarea genitală a femeilor nu lasă loc de îndoieli asupra naturii sale. Este o formă de abuz asupra copiilor și de violență bazată pe gen, două probleme pe care Uniunea este hotărâtă să le elimine. Ba mai mult, practica încalcă o listă întreagă de drepturi ale omului, inclusiv dreptul la sănătate, dreptul de a nu fi supus torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante și chiar dreptul la viață atunci când cauzează decesul. Aceste drepturi elementare ale omului sunt consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Dacă luăm în calcul și migrația, acest obicei dăunător devine și mai greu de monitorizat. În jur de 20.000 de femei și fete din țările care îl practică solicită în fiecare an azil în țările Uniunii. Se estimează că aproximativ 1.000 din aceste cereri au legătură directă cu mutilarea genitală a femeilor, iar numărul lor crește constant din 2008 încoace. Din grijă față de situația victimelor, directiva privind condițiile de primire a solicitanților de azil le consideră printre categoriile cele mai vulnerabile. Fără discuție, este important să protejăm potențialele victime. Dar cum rămâne cu femeile care au suferit deja consecințele mutilării genitale? Deși Uniunea nu are instrumente cu caracter juridic obligatoriu pentru a proteja femeile împotriva violenței, există instrumente aplicabile în mai multe domenii. De pildă, directiva privind drepturile victimelor impune obligația legală de a oferi servicii de asistență victimelor actelor de violență, inclusiv mutilarea genitală. Scopul este încurajarea unor schimbări culturale de durată în comunități, singurul mod de a elimina definitiv această practică. Deși Uniunea include acțiuni împotriva mutilării genitale a femeilor în toate domeniile cheie de politică, multe dintre măsurile urgente necesare pentru a-i pune capăt sunt responsabilitatea individuală a țărilor membre. Este cazul în special pentru urmărirea penală a autorilor acestei practici dăunătoare. În prezent, ea constituie o infracțiune pasibilă de urmărire penală în toate țările Uniunii, fie ca act infracțional specific, fie ca act de vătămare corporală. Însă, dată fiind natura acestei practici, foarte puține astfel de cazuri ajung, de fapt, în fața instanțelor. Parlamentul European insistă încă din 2001 ca autorii să fie urmăriți penal și s-au făcut progrese. Susținerea țărilor membre în urmărirea penală și condamnarea autorilor este acum prioritară pentru Uniune. Rolul Parlamentului în a atrage atenția asupra practicii, inclusiv prin eforturile Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, au fost esențiale pentru a plasa mutilarea genitală a femeilor în topul agendei internaționale. Pentru a atinge obiectivul de a elimina această practică până în 2030, este necesară o abordare triplă, constând în prevenire, protecție și condamnare. Ne așteaptă un drum lung, însă mesajul, cel puțin, este clar. Toleranță zero pentru mutilarea genitală a femeilor. Acest program vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
13: 3 città, una sola voce.
14: 6023.
15: Sono le 6
16: e qualche minuto.
17: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
19: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
18: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
20: Ok, Tommy, geçtik le Radio 6023 in Italia.
13: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Lige siden Rusland påbegyndte sin ulovlige og omfattende invasion af Ukraine i februar 2022, har EU støttet Ukraine ved at fordømme Ruslands angrebskrig, sanktionere de ansvarlige og yde finansiel og materiel støtte. I denne podcast vil vi se nærmere på situationen.
22: Slava Ukraine!
23: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
24: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
25: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
26: Ifølge FN's mission vedrørende overvågning af menneskerettighederne i Ukraine, var status ved udgangen af 2023, altså næsten to år efter, at Rusland invaderede Ukraine, at mere end 10.000 civile ukrainere var blevet dræbt og næsten 20.000 såret.
21: Krigen har også resulteret i en humanitær krise, fordi tusindvis af ukrainere er blevet internt fordrevet eller er flygtet til udlandet. FN's flygtningehøjkommissariat forventer, at konflikten vil strække sig langt ind i 2024, især i de østlige og sydlige dele af landet, hvor bombardementer og angreb på infrastrukturen er blevet en del af hverdagen.
26: I løbet af de kommende måneder vil mere end 14,5 millioner mennesker i Ukraine få brug for forskellige slags humanitær bistand. Antallet af flygtninge, der søger beskyttelse rundt om i Europa, forventes at forblive stabilt på omkring 6 millioner. Der vil fortsat være folk, der flytter til nye værtslande, mens andre vil vende tilbage til Ukraine.
21: Krigen er også gået meget hårdt ud over den ukrainske økonomi. Alene i 2022 faldt Ukraines bruttonationalprodukt med en tredjedel, samtidig med at arbejdsløsheden steg. I et fælles dokument, der blev offentliggjort i marts 2023 og som omhandler det første år efter invasionens begyndelse, vurderede den ukrainske regering, Verdensbankgruppen, Europakommissionen og FN, at omkostningerne til genopbygning og genopretning i Ukraine indtil videre beløber sig til mere end 380 milliarder euro, hvilket svarer til lige godt 2,8 billioner kroner. Det er dog kun et skøn og et forsøg på at illustrere omfanget af de skader, som krigen har forårsaget.
26: Det er altså en konflikt, som har ført til store tab af menneskeliv og skadet den ukrainske økonomi, men den har også en langsigtet indvirkning på miljøet. Ifølge Ukraines Ministerium for Miljøbeskyttelse og Naturressourcer forårsagede Ruslands invasion fra krigens begyndelse og frem til midten af juli 2023 miljøskader for omkring 53 milliarder euro.
21: FN's miljøprogram har gjort det klart, at Ukraine står over for adskillige kriser, som er forbundet med kemikalier, ammunition og militært udstyr, tilstedeværelsen af en række forurenende stoffer og skader på både by- og naturområder. Krigen er også gået ud over den ukrainske landbrugsproduktion, som er af afgørende betydning, ikke kun for landets økonomi, men også for den globale fødevaresikkerhed.
26: Siden 2014 har EU haft et anstrengt forhold til Rusland. Det skyldes Ruslands ulovlige annektering af Krim, støtte til separatistiske grupper i det østlige Ukraine, desinformationskampagner og menneskerettighedskrænkelser internt i Rusland. Rusland begyndte krigen med en omfattende invasion af Ukraine den 24. februar 2022, og EU har under hele forløbet stået ved Ukraines side. Siden krigen brød ud, har EU vedtaget 11 pakker af hidtil uset hårde sanktioner. Pakkerne blev vedtaget hurtigt efter hinanden og har ført til en række tiltag, som er rettet mod nøglesektorer i den russiske økonomi og mod den politiske elite. EU har også indført sanktioner mod Belarus og Iran på grund af deres indblanding i krigen.
21: Der er blevet gjort meget ud af at undersøge og debattere, hvilken indvirkning sanktionerne reelt set har haft på Ruslands økonomi. På trods af de udfordringer, der har været, mener flere analytikere, at sanktionerne allerede har opfyldt tre vigtige mål. For det første har de sendt et kraftigt signal til Rusland om, at Vesten står sammen. For det andet har de varigt forringet Ruslands militære kapacitet. Og for det tredje er de gået stærkt ud over Ruslands økonomi og energisektor, hvilket vil få langsigtede konsekvenser for landet. De fleste eksperter advarer dog om, at virkningen af sanktionerne ikke er stor nok til at begrænse Ruslands evne til at føre krig mod Ukraine, og de peger på, at der er behov for flere tiltag for at styrke sanktionerne.
26: Men EU hjælper ikke kun til ved at sanktionere Rusland. Det yder også økonomisk bistand til Ukraine. Fra krigens begyndelse til udgangen af 2023 beløb EU's støtte til Ukraine og det ukrainske folk sig til næsten 85 milliarder euro. Beløbet omfatter blandt andet et nødhjælpsbudget samt finansiel, humanitær og militær støtte fra EU, medlemslandene og de europæiske finansielle institutioner. Desuden er der afsat ressourcer, som skal hjælpe EU-landene med at imødekomme behovene hos de ukrainere, der flygter fra krigen.
21: Den 1. februar 2024 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om Ukraine-faciliteten, som er en ekstraordinær pakke til en værdi af 50 milliarder euro. Pakken vil frem til 2027 blive brugt til at støtte arbejdet med at genopbygge og modernisere Ukraine. Ifølge den aftale, der blev indgået i forbindelse med Ukraine-faciliteten, forventes det, at Rusland vil kunne blive pålagt det fulde ansvar for konflikten, og at landet vil skulle betale for de massive skader, som den har forårsaget. Umiddelbart efter et ekstraordinært møde i det europæiske råd kom kommissionens formand Ursula von der Leyen med følgende udtalelse.
26: Det europæiske råd har på ny bekræftet Europas urokkelige vilje til at stå sammen med Ukraine. Vi ved alle, at ukrainerne kæmper for os, så vi vil støtte dem med den nødvendige finansiering og give dem den tiltrængte forudsigelighed, som de fortjener. De 50 milliarder euro, som vil gå til Ukraine i løbet af de næste 4 år, sender også et meget stærkt budskab til Putin.
21: På den første af 2 plenarforsamlinger i februar 2024 understregede formanden for det europæiske råd, Charles Michel, at de 27 EU-lande traf afgørelsen enstemmigt og at de holdt sig inden for EU-budgettet.
26: Siden Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol i 2014 har parlamentet været en højlydt fortaler for strenge sanktioner. Det har fordømt Ruslands angrebskrig mod Ukraine og krævet mere omfattende og bedre håndhævede sanktioner. Desuden mener parlamentet, at de russiske aktiver, som er blevet indefrosset af EU, skal konfiskeres og bruges til at betale for Ukraines genopbygning.
21: I april 2022 gjorde parlamentets formand, Roberta Metsola, det klart, at EU støtter Ukraine. Det gjorde hun ved, som den første toppolitiker fra EU, at besøge Kiev efter at Rusland havde indledt sin invasion. Knap 2 år senere sagde hun følgende under en plenarforsamling i parlamentet.
26: Få uger efter den første invasion talte jeg, på vegne af medlemmerne af Europaparlamentet, i Kiev foran det ukrainske parlament og ved siden af præsident Zelensky. Jeg lovede på vegne af os alle, at vi ville stå sammen med Ukraine og dets folk, så længe der er brug for det. I de seneste 2 år har Europa holdt dette løfte, og det vil vi blive ved med. Vores politiske, økonomiske, militære, finansielle, humanitære og diplomatiske støtte er fortsat urokkelig.
21: Parlamentet har også støttet Ukraines bestræbelser på at blive EU-kandidatland. Det har opfordret EU-landene til at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine, og disse forhandlinger blev endelig en realitet i december 2023. Det bliver en langvarig proces, for det er nemlig ikke nok at overføre EU's love og bestemmelser til den nationale lovgivning. Det kræver også samfundsmæssige forandringer i landet. Det vil tage tid, men for Ukraine er døren til et EU-medlemskab nu blevet åbnet.
26: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
0: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de bescherming van de rechten van alle consumenten in de Europese Unie. De EU telt meer dan 450 miljoen consumenten. Eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten zijn dan ook essentieel. Maar welke rechten heb je als consument nu precies en hoe word je beschermd? Consumentenrechten zijn fundamentele principes die ervoor zorgen dat je eerlijk wordt behandeld en wordt beschermd als je iets koopt. In de EU zijn deze rechten niet zomaar idealen. Ze maken deel uit van de Europese wetgeving en bieden een stevig kader om je te beschermen. Een van de belangrijkste manieren waarop het Europees Parlement heeft geholpen om consumenten sterke rechten te geven, is door de richtlijn consumentenrechten aan te nemen. Dankzij deze richtlijn worden de regels op het gebied van consumentenbescherming in alle EU-landen op elkaar afgestemd. Zo krijgen consumenten duidelijke en eerlijke informatie over hun aankopen, of ze die nu online of in een winkel doen. De richtlijn omvat alles van productbeschrijvingen en prijzen tot leveringsopties en annuleringsrechten. Laten we ons overzicht van de belangrijkste consumentenrechten in de EU beginnen met het recht op duidelijke en transparante informatie. Of je nu een product of een dienst koopt, bedrijven moeten je nauwkeurige en begrijpelijke informatie geven over wat je aanschaft. Denk daarbij aan gedetailleerde info over het product of de dienst, de prijs, eventuele belastingen of kosten en de voorwaarden van de transactie. Als consument geniet je ook van het zogenoemde herroepingsrecht. Je hebt met andere woorden recht op een soort afkoelingsperiode, waardoor je de kans hebt om van gedachten te veranderen en een contract te herroepen binnen 14 dagen nadat je goederen hebt ontvangen of akkoord bent gegaan met de levering van een dienst. Als consument kun je dit recht uitoefenen en afzien van je aankoop zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Een andere belangrijke beschermingsmaatregel is het recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Heb je in de EU een product gekocht dat defect blijkt te zijn of niet is zoals beschreven? dan heb je dus het recht om het tot 2 jaar na aankoop kosteloos te laten repareren of vervangen door de verkoper. Deze garantie geldt voor alle producten die in de EU worden verkocht. De EU legt ook sterk de nadruk op de veiligheid van de consument. Zo is in 2023 de nieuwe verordening Algemene Productveiligheid in werking getreden. Op grond daarvan moeten producten die in de EU worden verkocht voldoen aan strenge veiligheidsnormen om te voorkomen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van de consument. De regels zijn van toepassing op alles van speelgoed en elektronica tot cosmetica en huishoudelijke apparaten. Als een product onveilig blijkt te zijn, heeft de EU mechanismen om ervoor te zorgen dat het van de markt wordt gehaald en dat consumenten voldoende worden geïnformeerd over eventuele risico's. Tot slot mogen we onze digitale rechten zeker niet vergeten. Omdat online winkelen en digitale diensten erg populair zijn geworden, heeft de EU stappen ondernomen om de persoonsgegevens en de privacy van consumenten te beschermen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald hoe bedrijven en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Hierdoor heb je als consument meer controle over je informatie en kun je erop vertrouwen dat je gegevens op een verantwoorde en beveiligde manier worden gebruikt. Wat betekent dit alles nu voor jou als consument in de EU? Het betekent dat je met een gerust hart kunt winkelen in de wetenschap dat je wordt beschermd door wetten over consumentenrechten en dat je kunt rekenen op een eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten. Het betekent dat je weloverwogen keuzes kunt maken over wat je koopt en dat je rechten worden gerespecteerd als er iets misgaat. Fijne werelddag van de rechten van de consument. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
19: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
19: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
19: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
19: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
19: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
15: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
27: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: una sola voce. 6023.
1: Întâi mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o Uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a 5-a extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.